yakoyanim nene enanwumre ebade tumi ne na hoden ebade tumi ne na hoden ebe ye obi chefa be bi bia wo bia fra obi na obi so fra obi jumedie ya to ni den commanding your week ye be kasa to week nim se ne be ya ye week ni be ya successful mi se ase no mi ka se ne urade ka se enye han na ye han ampa enti abrabo no ejina wo so de o pese wo ye no ejina wo so se wo ka sa e be ye ho because urade di sa to mi na mo enti enye nyumre ye be kasa to week nim